I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift.
0: Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som har tagit plats i studion den här tidiga söndagmorgonen. Vad härligt att du är med mig. Medinas Viva L'Amour ska du få om bara ett par minuter. Först Alessia Cara. Bäst musik just nu.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Och nu är det ju äntligen officiellt att Medina följer med oss på Rix FM festival i sommar. Så oerhört peppist. Här får du deras Viva L'Amour. Bäst musik just nu.

0: Pi-upplevelse.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
2: Riks FN festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här tidiga söndagmorgonen. Jag hoppas att du har en fin helg. Här ska du få ny musik från Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape. Bäst musik just nu.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i

0: Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap genom det här. Du ska få Alex Warrens nya Fever Dream om bara ett par minuter. Först, turn the lights off.
1: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM och det blev ju klart här att Marcus och Martinus följer med oss på Rix FM festival i sommar. Vi kan ju inte bli peppigare. Här hörde de tillsammans med Leoni på nya låten Moonlight på Rix FM.

Jag lyssnar på Rix FM. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop och Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap. Du ska få Taylor Swift här nu, Opalite. Bäst musik just nu.

0: Simon Strömstedt och Julia Glenmark, GES-barnen alltså. Dessutom nytt från New Kid att se fram emot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter ska du få Jacqueline med Woman. Vi ska också in med Sveriges stolthet, Felicia.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Du lyssnar på Rix FM och det är ju officiellt nu att Felicia följer med oss på Rix FM festival i sommar. Det kan ju inte bli coolare. Här får du hennes My System.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Och om bara ett par minuter så ska du få ny musik från Lucas Graham. Vi har också Kygo, Khalid och Griffin att se fram emot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Och Lucas Graham, han är tillbaka med ny musik. Här får du hans nya To Know A Girl på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: och lyssnar på Rix FM. Och om bara ett par minuter så ska du få ny musik från Medina. Vi har också Taylor Swift att se fram emot och en riktig banger från Sara Larsson.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

peppigt är det inte att Medina följer med oss på Rix FM festival i sommar. Det blir magiskt. Nu ska vi in med en riktig banger från Sara Larsson och Clean Bandit. Symphony på Rix FM. Bäst musik just nu. Here's

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap den här söndag morgonen. Jag hoppas att du har en strålande dag så här långt och att helgen har varit snäll mot dig. Här ska du få ny musik från Agnes Ego på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Om bara ett par minuter, Saga Ludvigsson med Ain't Today har att se fram emot. Och så ska vi in med ny musik från Petra Marklund.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Och Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap med det här. Du ska få nytt från Petra Marklund om bara ett par minuter. Först Saga Ludvigsson med Ain't Today.
1: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Riks FM. Elin Tedengren heter jag som har hållit i sällskap den här söndag morgonen. Det är dags för mig att lämna plats åt Johan Svängberg som tar över. Han drar igång veckans bästa topplista om lite drygt en timme. Den heter Rikstopp 40, där du och Johan tillsammans lyssnar igenom vad som är bäst musik just nu. Obligatorisk lyssning vill jag säga. Nu först ny musik från Bebe Rexha, New Religion.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Stjärnan i det blå. Ta en sup så ser du två. Det är Svängberg som trillar in mitt uppe i 45 romantiska minuter musik nonstop på Riks FM. Hoppas du har en bra söndag. Vi håller på dukar upp för söndagsbrunchen här. När vi till exempel från klockan 11 ska kora de 40 populäraste låtarna i landet just nu. Missa inte listan Rikstopp 40 som startar klockan 11.

Direkt från början av sommaren, det är Svängberg som kör 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och ett säkert vårtecken, det är inte bara att det är glassens dag idag, att ha en glass eller två. Det är att Rix FM Festival snart ska ut på turné från Luleå i norr till Malmö i söder med de absolut hetaste artisterna vi har i detta land. Felicia Molly Sandén, Ella Tiritiello och många fler ska med, till exempel Jay Smith här med senaste Glasshouse som man gör tillsammans med Ingrid på Rix FM.

0: Jag vill ha ett glas juice from somebody. Eller jag menar lyxfrukost. Det är brunch alltså på Riks FM. Johan Svängberg i studion. Jag håller på och förbereder listan Riks Top 40 som startar klockan 11 i vanlig ordning. Ska vi då kora de 40 populäraste låtarna i landet enligt Riks FMs lyssnare. Start klockan 11 alltså.
1: Via Play presenterar Riks

0: Pio-upplevelse.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
0: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

är så kär, Ed Sheeran. Din camera. Fint att du hänger på Rix FM denna söndagsbrunch med mig, Johan Svängberg. Det är den 7 juni. Då kan det vara så att du fyller år idag. I så fall vill jag säga stort grattis till dig från mig. Och den största stjärnan som fyller år idag kan vara min son. Grattis, lille pojken, 21 år idag, Love. Några andra som fyller år och delar eran födelsedag är ju skådisen Liam Neeson som blir 74. Vi har skådisen Anja Lundqvist som blir 55. Och den här gubben blir 80.

även. Han sjunger om dig, grabben. Tom Jones, 86 år idag. Tom Jones, tjuren från Wales, eller vad var det? Stort grattis till er alla från Rix FM. Nu är det sommar.

0: bara spring. Det är ju helt onödan, men ändå. Jag tänkte om man siktar på Beach 2026. Svängberg i studion.
1: Ja, jag är inte bitter.
0: Vi håller på och förbereder de 40 populäraste låtarna i Sverige just nu. Listan heter Rikstopp 40 och startar klockan 11.
2: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Svängberg som kör. Du ska få Taylor Swift. Det blir Liamo, en helt ny låt från Lucas Graham om en stund. 45 minuter musik nonstop helt enkelt.
1: Vi underhåller Sverige.

Hoppas du har en härlig sommardag. Johan Svängberg i studion, när vi precis fått igång 45 minuter musik nonstop. Jag håller på att förbereda det sista. Snart drar vi igång listan Riks topp 40, där vi förra söndagen hittade Alex Warren med Fever Dream på tredje platsen. Den här. Like a fever dream. Ja, låt. Nummer två på Rikstopp 40.

Så lät det alltså på Rikstopp 40 förra helgen, så det här är ju gamla nyheter, kanske till och med fake news. En flångny Rikstopp 40-lista startar alldeles strax.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Hej, Johan Sväng med studion. Nu ska vi enligt tradition kora de 40 populäraste låtarna i Sverige för tillfället enligt Rix FM:s härliga lyssnare. Det är dig. Först ut idag på plats nummer 40, Lucas Graham.
2: Vi underhåller Sverige.

De populäraste låtarna i Sverige just nu. Riks topp 40 med Liamos Break Through the Ceiling som nummer 39. Och på 38:e platsen så är Sanna Nilsson tillbaka med sin Waste Your Love.

Time flies, njut av varenda sommardag. Den är igång nu, sommaren 2026. Med Chabu och Mal Smith, Blink Twice som nummer 37. Svängberg som kör här med Taylor Swifts opolerade, eller är det en polerad glaspärla va? Opalite som nummer 36.

Hoppas ta en bättre söndag. Svängberg här, mitt uppe i Riks Top 40. Och det är dags för en liten fika-paus. Riks Top 40 med en bubblare, en helt ny låt som inte har kommit in på listan än. Men klart är att hon ska med på Riks FN Festival och köra live i sommar. Hanna Färm är tillbaka, nära något så bra.

0: up, honey.
1: Gör du med att dricka te? Robin Bengtsson ska ju också med på Rix FM festival i sommar. Och nu på plats nummer 34, Jennifer Lopez och

0: Allt jag har och lite till. Darin på plats nummer 33.
1: Rikstopp 40.
0: Svängberg i studion. Det har varit väldigt mycket snack om den här låten senaste tiden. Det är ju för att den är så härlig, eller? Tame Impala, nu med hjälp av Jenny. Direkt från Transylvanien, eller? Det handlar om Dracula på plats nummer 32. Rikstopp 40.

0: Jag sjunger så högt så att rutorna spricker, eller så är jag bara avundsjuk för att jag inte kan sjunga alls. En tondöv Svängberg i Rikstopp 40-studio med Hunter X som nummer 30 alltså. Rikstopp 40. Alla kan sjunga, men en del av oss har en egen tonart bara. Det blir Harry Styles, Sara Larsson och helt nytt från Jay Smith om en stund när vi klättrar vidare mot nummer 1 på Rikstopp 40.
1: Vår morgonsåkompis Markolio, han ramlade över en rolig rubrik i tidningen.
2: Såg den igår, och det är så kul liksom att det sitter väl rubriksättare nu på Aftonbladet som är gamla Markolio-fans.
3: Ja.
2: Då är det, gör det igen för oss Marco Rubio. USAs utrikesminister ger oss det vi vill ha.
1: Blir det nya singeln från dig?
2: Ja, varför inte?
1: Hörs imorgon igen i Riksmorgonsåk.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Mills äntligen ute på sin världsturné. American Girls tar plats nummer 29 idag.
1: Riks topp 40.
0: Sväng med i studion apropå att vara het i hela universum. Här är Sara Larssons Midnight Suns.

0: So easy.
1: Vad är det som är så lätt?
0: Ja, det är så lätt att få fri biljett, för Olivia Dean är min bästa vän. Easy to fall in love, det hör sommaren till, från Olivia Dean 27 plats till nummer 26 när Rix FM-festival aktuella Jay Smith är tillbaka med Ingrid i den här Glasshouse. Maybe this-

0: One day we can be dreaming. Nu behöver vi inte drömma längre. Sommaren har landat och Nico Santos på plats nummer 25 med All Time High. Vad härligt att du lyssnar. Johan Svängberg i studion som vanligt varje söndag från klockan 11 när vi ska kora de 40 populäraste låtarna i landet just nu enligt Rix FM:s härliga lyssnare. Det är ju du. Vi fortsätter vår klättring mot toppen om en stund med Tjuvjakt, Ella Tiritello och Ed Sheeran.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: VIP-upplevelse.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
2: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Numera en modern klassiker från 20-jakt och Fanny Avån där, 1000 spänn. Och som inte det räckte, Fanny Avån har ju släppt sitt soloalbum och 20-jakt har dragit till med VM-låten Gräva guld i USA. Vad ska den här sommaren sluta? Plats nummer 23 nu, Kimberly.

om i... Det handlar om egentligen. Två ägghalvor blir kära och skaffar barn. Eller kanske en ägghalva och en halv kokosnöt träffas och skaffar barn. Uppäten banan, okej, vi fattar. Från Greslas 22 plats till nummer 21, där vi hittar Ella Tiritello, jag lovar. Rikstopp 40.

Hannah Glow, Ed Sheeran. Plats nummer 20. Det är Svängberg som kör och nu på jakt efter sommarpojken då. Ska Ray hitta honom någon gång?

0: Woman and it is. Det är Svängberg som kör. Kul att du lyssnar förbi. De 40 populäraste låtarna i Sverige just nu.
1: Rikstopp 40.
0: Och apropå kärleken. Kärlek kan ju också vara en otroligt stark vänskap som man får kämpa lika mycket med som sitt förhållande. Molly Sandén och Miriam Bryan kör Silvertejp och Superlim. På plats nummer 17.

0: 16 den här söndagen. Bieber Rexha. Svängberg kör. Rix Top 40. And I can't get no sleep.
1: I can't get no sleep.
0: Nu kör vi Rave. Här har vi originalet till Bieber Rexhas New Religion nu. Faithless. De största dansklassikerna från 90-talet.
2: Insomnia.
0: Vi är på väg mot nummer ett på Rix Top 40. Jag har med mig några fler bubblor också som du ska få spana in om en stund. Först plats nummer 15 som heter Miles.

0: Call Me Got Today enligt Miles Smith på plats nummer 15 alltså. Stay if you wanna dance. Det stämmer ju ändå på vår resa mot toppen. Så blir det ytterligare en bubblare om en stund. En helt ny låt kan bli studentflakslåten i år när rymdpojken är tillbaka med Den bästa tiden väntar på dig. Dessutom blir det både A-Teens och Bruno Mars.
1: Via Play presenterar

0: VIP-upplevelse.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Strömberg i studion. Nu är det fikabulle-paus igen. En liten vätskekontroll så här på sommarsöndagen. En helt ny låt från Rymdpojken. Han har ju skrivit musik åt många andra svenska artister. Till exempel Victor Lexell som han också har gjort en låt med. Myra Granberg är någon annan. Nu är Rymdpojken redo att åka med på Rix FM-festival i sommar med den här. Den bästa tiden väntar på dig. Som bubblare på Rix Top 40.

0: Blue, David.
1: Vilken comeback alltså. A-Team som såklart också ska med på Rix FM festival i sommar. Svängberg studion. När vi klättrar mot nummer ett hittar vi ytterligare ett festivalband på vägen här. Smash into pieces, you're hollow på Rix Top 40.

0: Ego.
1: Hej.
0: Ego.
1: Hej. Johan Svängberg som kör Rikstopp 40 med Agnes i Ego som nummer 11. Nu ramlar vi in i den lite hetare topp 10-striden. Och apropå hett, det var en stekhet sommar 1994, både i luft och vatten. Och det blev ju inte svalare när Sveriges fotbollslandslag tog det berömda VM-bronset. Och nu är det ju snart dags igen med Sveriges första riktiga VM-match om en vecka, måndag den 15 juni. Och till våran hjälp har vi samma låt fast med G-teens. Barnen står redo. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA som nummer 10.

0: kärleken är sparad,
1: downloadad och klar inför sommaren 2026.
2: Rikstopp 40.
1: Från Kygos nionde plats till New Kid som nummer 8.

0: Swing Today.
1: Kanske imorgon då, eller?
0: Vi skjuter upp det till på måndag. Ja, men det är imorgon. Jaha, men då skjuter vi upp träningen till efter sommaren då, eller? Ja, vi syns i vassen istället. Svängberg här under Rix Top 40. Jag har också med mig ett gäng bubblare som inte har tagits in på listan än. Här kommer ytterligare en från bandet alla snackar om. Sen de släppte den här låten så har den blivit viral över hela världen. Temper City, Self-Aware, Rix Top 40.

0: När man är sådär kär som jag kirar ner här, kanske då det händer. Precis. I don't need a camera, man behöver inte ens en mobil. Man sitter bara och stirrar in i varandras ytliga ögon.
1: Rikstopp 40.
0: Taylor Swift nu som nummer 5, The Fate of Ophelia.

Alex Warren på väg upp. Senaste Fever Dream tar en fjärde plats. Top 40. Nu händer det grejer, för som trea hittar vi ju hela gänget. Det är ju Just, Jack Style och John här.

gäller att inte vara mörkrädd. Turn the lights off som nummer 3 alltså. Och apropå sommar, studentflak och leva livet, jag och Medina glider in på andra platsen med sin Viva l'amour.

0: Viva sommaren! Viva midsommarafton, viva fotbolls-VM. Ja, det finns mycket att fira, inte minst Medina där på plats nummer två. Jag är bort och fira det själv också. Johan Svängberg i studion, vi har en låt kvar att spana in. Den absolut populäraste sången i Sverige just nu. Kan vi gissa vilken den är? Vi ska få den alldeles strax. Nummer ett på Riks Topp 40.
1: Via Play presenterar Riks

0: landets största artister.
1: Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
0: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
2: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: underhåller Sverige.
1: Nummer ett.
2: Mina vänner, mina damer och herrar, Johan Svängberg i studion. Dags att presentera den absolut populäraste låten i Sverige för tillfället. Ettan på Rix

Ingen sommar utan Sara Larsson tydligen. Gillar vi. Johan Svängberg i Rix FM-studion. Vi kunde precis innan konstatera att den hetaste låten i Sverige just nu enligt Rix FM-lyssnare fortfarande är My System med Felicia. Nästa söndag kör vi en flångny Rix Top 40-lista, start klockan 11 precis som vanligt. Och kanske de här killarna har tagit sig högre upp också. Det nya boybandet från Storbritannien heter December 10 med låten Angel.

0: Guetta och hans polaresia, de gillar verkligen att jobba ihop och skriva musik tillsammans. Ändå lite gulligt att se. Är det nästan som min och, kom in Ola, min och Ola Lustigs relation. Ola tar hand om dig från klockan 2 resten av den här söndags eftermiddagen. Johan Svängberg heter jag, måste tyvärr dra, tack för idag. Det var så bra, jag tänkte säga tja, tja, tja.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

XFM mitt i 45 minuter musik nonstop. Glad sända på dig från Ola Lustig som vinkar. I XFM-studion där det nu ska bli Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape.

för Rix FM Festival. Inte Kygo och Tropical House, kungen från Bergen, utan han med cowboyhatten och tajta t-shirten, Robin Bengtsson, ska med på Rix FM Festival i sommar. Här är Honey Honey.

0: är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först vi har fått det
1: vi vill ha. VM-drömmen lever med veckans hitvarning. Den kommer lite senare i eftermiddag. Glad söndag på dig från Ola Lustig i Rix FM-studion. Det här är Ray Dalton.

0: Topp 10-upplevelse.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
0: Riks FN festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.
3: Riks
0: Riks
3: Riks FN. Riks FN.

genombrottet för Ray Dalton som sjunger tillsammans med Macklemore, Can't Hold Us. Det här är Rix FM söndag. Benjamin Ingrosso blir det om ett par minuter. Och det här är Alex Warrens nya Fever Dream.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka.
1: Jajamän, då gästas vi av våra morgonzoo-kompisar Carina Berg och Markoolio. Mm. Och så kommer Glenn från Bransta City Släckers.
0: Oh, han med slangen.
1: Nej,
0: och så drar vi igång Rix FM VIP. Du kan vinna en fantastisk VIP-upplevelse för dig och en vän.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: alla städer och datum
1: hittar du på riksfmfestival.se. Jag pratar om Felicia. Det blir Felicia med My System om ett par minuter här på Rix FM.
2: Ja, och vår morgonskompis Markolio, han ramlade över en rolig rubrik i tidningen.
3: Såg den igår och det är så kul liksom att det sitter väl rubriksättare nu på Aftonbladet som är gamla Markolio-fans.
4: Ja.
3: Då är det, gör det igen för oss Marco Rubio. USAs utrikesminister ger oss det vi vill ha.
2: Blir det nya singeln från dig?
3: Ja, varför inte?
2: Hörs imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online. Rix.

vi ses på Rix FM festival i sommar, Felicia med My System. Och det här är den perfekta söndagslåten skulle jag säga. Det är Olivia Dean, So Easy, på Rix FM.

0: varje morgon hos Roger och Laila i Rix Morgonzoo kan du tävla och vinna pengar i den här tävlingen.
1: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Morgonzoo!
2: Den stora fighten, Sverige mot Morgonzoo, finalmatch. Det är fredag, det är Marco som tävlar.
3: Ja, tack.
2: Samtal nummer 12 fram, vi har Nathalie i Karlstad med oss. Hallå!
4: Hallå!
2: Hej.
4: Hallå.
2: Nathalie, som ska plugga idag, hela dagen.
4: Ja.
3: Jaha, vad pluggar du då?
4: Den ledarskapsutbildning för chefer inom vård och omsorg. Så tanken är att kunna bli chef i framtiden.
5: Ja.
4: På högskolan i Borås.
5: Ja. Ja.
2: Jag hör på dig att du har grym chefspotential. Nu ska du få tävla mot vår chef här, Markoolio.
3: Yes, lycka till!
2: Hej då, Marco. Och fem kluriga påståenden har vi att bjuda på. Du svarar sant eller falskt.
6: Ja, och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Nathalie, nu Marco ute, så vi börjar med den här. Saxofonen är ett träblåsinstrument. Sant eller falskt?
4: Falskt.
6: Falskt. Nordpolen är precis som Sydpolen en kontinent.
4: Falskt.
6: Falskt. I spelet Otello så använder man en tärning.
4: Falskt.
6: Falskt. De tre vise männen i Bibeln hette Athos, Portus och Aramis.
4: Sant.
6: Och sista, Spectre är namnet på en Bondfilm.
4: Falskt.
6: Bra, då har vi
2: tack för det.
5: Då tar vi in Marco igen. Ska vi se om han där har vi Marco. Välkommen tillbaka.
2: Nu är det din tur. Ja, det är lite mingel här utanför.
3: Lite mingel. Lotta Möller.
6: Ja.
3: Lugn. 3-2-1. Varsågod.
6: Ja, tack. Saxofonen är ett träblåsinstrument.
3: Nej, det är falskt. Alltså det finns en liten trägrej du sätter vid munstycket. Men jag vet vad, jag ändrar mig, jag säger att det är sant.
6: Du säger att det är sant?
3: Ja, nej. Eller, ja,
6: det gör du rätt i. Det är ett träblåsinstrument. Det beror på att det har ett rörblad som är gjort av trä. Det är väl det du menar.
3: Precis.
6: Även om resten är i metall. Det,
3: ja. Exakt. Okej, bra.
2: Det där lilla träbladet.
3: Precis.
6: Okej, jag ska rita tydligt här för du har kladda på mitt papper.
3: Ja,
6: Nordpolen är precis som Sydpolen en kontinent.
3: Jag säger falskt.
6: Ja, det är falskt. Nordpolen, det är en ismassa som flyter på havet, så det räknas inte som kontinent. I spelet Otello använder man en tärning.
3: Det gör du inte. Nej, falskt.
6: En koll du har, det är falskt. Man använder svartvita brickor.
3: Toppar man över andra, så lite en sån fia knuff om den där.
6: Jaha, ja, tack för det.
3: Yes, tack.
6: De tre vise männen i Bibeln hette Athos, Portos och Aramis.
3: Nej.
2: Aramis.
3: Falskt. Det är ju som de där, en för alla för en. Vad heter det? D'Artagnan.
6: Ja, de tre musketörerna. Ja, precis. Den sista då, Spectre är namnet på en Bondfilm.
3: Spectre. Det är sant.
6: Ja, det är sant.
3: Yes!
6: Det är Daniel Craig i huvudrollen i den. Nathalie, du var ju tyvärr chanslös idag. 2 poäng fick du. Marco, han satte full pott. Yeah! Så det är bara att gratulera.
1: Vi ska gå på zoo. Vi ska gå på zoo. Lyckoplatsen presenterar Sverige!

0: bra så här långt, men det är mycket kvar. Glad söndag på dig från Ola Lustig här i Rix FM-studion, där det alldeles strax ska bli 45 minuter musik nonstop med Rix FM-festivalklara Medina. Och apropå festivalen,
1: Viaplay presenterar Rix
0: FM-festival. Imorgon drar vi igång årets mest efterlängtade tävling, Rix FM-festival VIP. Vinn VIP-platser och hotell och resa i Rix FM-festival VIP-tävlingen med start imorgon måndag.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
3: Rix FM.

Glöm inte bort och rösta på din favoritlåt på Sveriges dagliga topplista. Vi kör ju även på söndagar ikväll klockan 18. Supporta din favoritartist på riksfm.se. Rösta. Tack på förhand.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: VM-feber och drömmen lever. Veckans hitvarning kommer lite senare i eftermiddagen. Nu blir det Marcus och Martinus med Leoni Moonlight. Ny musik på Rix FM. Vi är mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

full med bäst musik just nu. Det är Ola Lustig här som trycker på knapparna. Jag har tagit en liten paus från familjen. Det kan de behöva för att spela alla de bästa söndagslåtarna för dig. December 10, nya brittiska pojkbandet om ett par minuter. Det blir Huntrex med Golden också och Jack Style. Och det

om du skulle sakna Rix Morgonzoo, Sveriges bästa morgonprogram. Så här på helgen, då finns ju alltid poddversionen av alla veckans avsnitt av Roger och Laila och Rix Morgonzoo. De hittar du i Rix FM-appen.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka.
1: Jajamän, då gästas vi av våra morgonzoo-kompisar Carina Berg och Markoolio. Mm. Och så kommer Glenn från Brandsta City Släckers.
0: Oh, han med slangen.
1: Nej, Roger.
0: Och så drar vi igång Rix FM VIP. Du kan vinna en fantastisk VIP-upplevelse för dig och en vän.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

till dig från Ola Lustig, Riks FM-studion. Härlig söndag vi har, tack för att du lyssnar. Nu blir det nya brittiska pojkbandet som var här för några veckor sedan. Otroliga och otrolig låt. Det är December 10, så heter bandet. Låten heter Angels.

0: vad har vi på gång till dig då den här söndagen? Hoppas den är bra förresten och att helgen har varit perfekt. Bra nationaldag också, flaggan i topp. Det blir Pharrell Williams på Rix FM om ett par minuter. Danny Saucedo, Agnes och Rix FM Festival Klara, Saga Lundvingsson.
1: Via Play presenterar Rix FM. Tar Rix FM Festival över Sverige, från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha.
3: Ja, här kommer den då. Vi har ju bara en regel när vi spelar veckans hitvarning. Hela Sverige höjer volymen. Gör det för tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. VM-drömmen lever!

0: Orsa hade vi med oss på Rix FM-festival i Malmö för några år sedan. Och apropå Rix FM-festival, Felicia, My System blir om ett par minuter här hos oss. Och Bibi Rexa och Medina.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Där har du genombrottet som gjorde YouTubern till international rockstar, det är Alex Warren från Kalifornien. Och nu ska vi till Brooklyn med Bebe Rexha, ny musik, New Religion på Rix FM.

0: festival i sommar. Och imorgon är det ju som vi drar igång Rix FM festival VIP-tävlingen här på Rix FM. Och om ett par minuter blir det Smith & Tell, Sara Larsson, Loreen och Ed Sheeran.
1: Och vår morgonskompis Markolio, han ramlade över en rolig rubrik i tidningen.
2: Såg den igår och det är så kul liksom att det sitter väl rubriksätter nu på Aftonbladet som är gamla Markolio-fans.
3: Ja.
2: Då är det, gör det igen för oss Marco Rubio. USAs utrikesminister ger oss det vi vill ha.
1: Blir det nya singeln från dig?
2: Ja, varför inte?
1: Hörs imorgon igen i Riksmorgonzoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Ja, den kommer lite senare ikväll. Veckans hitvarning. VM-drömmen lever. Och det här är Rix FM-festivalklara. Lucas Graham. To know a girl.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka.
1: Jajamän, då gästas vi av våra morgonzoo-kompisar Carina Berg och Markoolio. Mm. Och så kommer Glenn från Brandsta City Släckers.
0: Oh, han med slangen.
1: Roger.
0: Och så drar vi igång Rix FM VIP. Du kan vinna en fantastisk VIP-upplevelse för dig och en vän.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

den men ändå på alla världens topplistor. Lush Life med Sara Larsson såklart här på Rix FM. Glad söndag från Ugla Röstig. Och vi närmar oss Rix Top 6 klockan 6. Sista chansen att rösta är nu, så gå in på rixfm.se. Du kan till exempel rösta på Petra Marklunds nya Mitt hjärta, en rebell.

0: Bara ett par minuter kvar, sen börjar vi nedräkningen på Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6. Och det här var såklart Ella Tiritiello från Kristianstad. Både Kristianstad och Ella Tiritiello är klara för festivalen.
1: Viaplay presenterar Riks FN
0: Festival. Och imorgon kan du bli klar för en plats på VIP-läktaren i Riks FN Festival VIP. Årets mest efterlängtade tävling drar igång imorgon måndag här på Riks FN.
1: Riks FN Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.
3: Riks FN.

0: Eurojackpot presenterar. Nej men hallå där, det är Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska ta reda på vad som är bäst musik just nu. För du är med och bestämmer, så fortsätt att rösta på riksfm.se. Och på en sjätte plats idag hittar vi Jacqueline med Woman.
1: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfm.
2: Nummer 6.

Det här är Sveriges dagliga topplista på Rix FM, där du och jag nu ska lyssna in kvällens första bubblare som du kan vara med och rösta fram på rixfm.se. Det är Simon Strömstedt, Julia Glenmark och även Tjuvjakt som står för nya När vi gräver guld i USA.

Felicia med My System får nöja sig med en fjärde plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Och snart då är jag tillbaka igen och då ska vi lyssna in plats nummer 3. Via

0: in en riktig VIP-upplevelse.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
0: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Eget topplista fortsätter med mig Moa. Och glöm inte att du kan fortsätta att rösta på dina favoritlåtar på riksfm.se. Nu på en tredje plats, 18's Iconic.
1: Riks FM. Nummer 3.

Det här är Riksdag 6, klockan 6 med mig Moa. Och vi ska faktiskt nu lyssna på en till bubblare som du kan vara med och rösta fram på riksfm.se. Det här är en av mina absoluta favoritartister. Hon heter Olivia Dean och låten So Easy to Fall in Love.

0: Olivia Dean, hon bubblar ikväll i Rikstopp 6 klockan 6. Och du och jag, vi börjar närma oss toppen, men först så måste vi lyssna in plats nummer 2. Och där hittar vi Medina med Viva La More.
1: Nummer 2.

Det här är Sveriges dagliga topplista på Rix FM. Och alldeles strax, då ska du och jag ta reda på vem som står för bäst musik just nu. Men först är kvällens sista bubblare som du alltid kan vara med och rösta fram på rixfm.se. Det här är Temper City med Self Aware.

0: Och så återstår då frågan som både du och jag har väntat på. Vem är det som är på toppen idag?
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Och där hittar vi såklart Just Jack Style och John med Turn the Lights Off. Och det här är bäst musik just nu på Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar nu. Det var topplistan det för idag. Moa Jonsson heter jag. Men glöm inte att vi kör igen imorgon såklart. Så fortsätt att rösta på riksfm.se. Strax då är jag tillbaka igen och kickar igång 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Ja, men du hörde helt rätt, för i hela 45 minuter så bjuder jag dig på musik från bland annat Lady Gaga, Sabrina Carpenter. Men först ut, Smash Into Pieces.
1: Vi underhåller Sverige.

Det är Moa som håller dig sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och jag hoppas såklart att du har haft en toppenhelg, oavsett om du kanske bara varit hemma och slappat, firat nationaldagen igår, eller kanske neråt i Sverige, Sweden Rock, eller uppåt Brännbollsyran i Umeå. Ja, oavsett vad, en toppenhelg, det hoppas jag att du har haft.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och jag ska bjuda dig strax på lite musik från bland annat Victor Lexell, även Rihanna. Men först till lite nytt. Det här är Kimberly med Eternity.

0: Det är Moa här på Riksa 5 som håller dig i sällskap denna söndag och är snart tillbaka igen med bland annat grym musik från Kygo, sommarens låt om du frågar mig, även Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Men först så måste vi ju in med det här.
1: Ja, vår morgonskompis Markolio, han ramlade över en rolig rubrik i tidningen.
2: Såg den igår och det är så kul liksom att det sitter väl rubriksättare nu på Aftonbladet som är gamla Markolio-fans.
3: Ja.
2: Då är det, gör det igen för oss Marco Rubio. USAs utrikesminister ger oss det vi vill ha.
1: Blir det nya singeln från dig?
2: Ja, varför inte?
1: Hörs imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Sommarens låt, om du frågar mig i alla fall. Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin här på Rix FM. Och Moa heter jag som håller dig sällskap denna söndag och vill självklart bjuda dig på grym ny musik. Den här killen, han har ju varit bakom väldigt många låtar till stora artister som bland annat Victor Lixell. Men nu så har han börjat släppa själv och jag älskar det här. Det är Rymdepojken med nya Den bästa tiden väntar på dig. Och du får den nu på Rix FM.

är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

Ja, men VM-känslor, det får man ju absolut i hela kroppen när man hör veckans sitt varning när vi gräver guld i USA. Men nu så ska vi lyssna på något helt annat. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape på Rix FM. Bäst musik just nu.

Det här är Rix FM där jag snart är tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop, där vi ska lyssna på grym musik från bland annat Sanna Nilsen, Taylor Swift och även Tjuvjakt. Så häng kvar. Via Play.

0: Jag kommer bjuda dig på grym musik från flera artister som bland annat Tjuvjakt, Sanna Nilsen. Men först ut, det är ingen mindre än Taylor Swift.
1: Vi underhåller Sverige.

Riksaffem, där du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop. Och vi ska faktiskt nu in med lite ny musik från en tjej som också följer med oss på Riksaffem-festivalen nu i sommar. Hon heter Sanna Nilsen och det här är Waste Your Love.

Du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Ray Dalton, han är en amerikansk sångare från Seattle som sitter på den mest otroliga gospel- och R&B-rösten, om du frågar mig i alla fall. Och jag tänker att du och jag ska lyssna på lite ny musik från honom. Det här är Blood Running på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är Moa som gör det sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop. Tidigare i veckan, då fick ju faktiskt vi nyheten om att New Kid ska bli pappa för andra gången. Så ett stort grattis säger vi till honom. Och njuter till underbara Hurricane nu på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: Hitvarn, Tjuvjakt, Simon
3: Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA. Det är ju faktiskt inte bara GES Teens som står för ny musik för tillfället, utan även Leoni och Marcus och Martinus. Det här är Moonlight nu på Rix FM.

0: här är Rix FM och det har blivit dags för den här.
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Ja, för nu så är det ju klart att Mira Omar, Robin Bengtsson och även Hanna Färm, de är bara några av artisterna som hänger med oss på Rix FM-festivalen i sommar. Och imorgon bitti, då börjar ju vi tävla ut våra VIP-platser. Och det kommer bli en upplevelse utöver det vanliga. För du, en vän, vinner då en resa boende och får festivalens bästa platser. Se till att lyssna efter festivalljudet imorgon bitti klockan 6.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka.
1: Jajamän, då gästas vi av våra morgonzoo-kompisar Carina Berg och Markoolio. Mm. Och så kommer Glenn från Brandsta City Släckers.
0: Oh, han med slangen.
1: Nej, Roger.
0: Och så drar vi igång Rix FM VIP. Du kan vinna en fantastisk VIP-upplevelse för dig och en vän.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från Hello Fresh. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

Hänga på eller främst kanske lägga ner min tid på, då är det ju att gå på konserter. Och för några veckor sedan, då befann jag mig på Avicii Arena i Stockholm och såg Tame Impala live. Helt fantastiskt var det, och en av de bästa låtarna live var ju då den här. Tillsammans med Genie, det här är Dracula på Rix FM.

0: Här på Rix FM ska du strax få musik från bland annat Benson Boone, även December 10 som är Simon Cowells hjärteprojekt. Så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia. Taylor Swift.
0: Veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor vi har försökat. Till alla
3: du och jag, vi ska faktiskt nu lyssna på lite ny musik med December 10. De är ju då ett engelskt-irländskt pojkband som bildades förra året i Simon Cowells Netflix-serie The Next Act. Och det känns ju som att det här bandet då har blivit lite Cowells hjärteprojekt, och jag förstår varför. De sjunger helt underbart. Det här är Angel nu på Rix FM.

0: på Rix FM ska jag bjuda dig på musik från Gracie Abrams, även Agnes om en liten stund. Men först in med det här.
1: Ja, och vår morgonsåkompis Markolio, han ramlade över en rolig rubrik i tidningen.
2: Såg den igår och det är så kul liksom att det sitter väl rubriksättare nu på Aftonbladet som är gamla Markolio-fans.
0: Ja.
2: Då är det, gör det igen för oss Marco Rubio. USAs utrikesminister ger oss det vi vill ha.
1: Blir det nya singeln från dig?
2: Ja, varför inte?
1: Hörs imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Riksdag 5 och Moa heter jag som du hänger med. Och jag vet ju att den här helgen inte ens är över än, men du kanske känner igen dig lite i den här känslan att man redan börjar sukta efter nästa helg och fredag. För då är det också faktiskt dags för Agnes att hoppa på scenen på en festival här i Stockholm. Jag kommer vara på plats och ser väldigt mycket fram emot att få höra den här live. Ego, nu på Riksdag 5.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka.
1: Jajamän, då gästas vi av våra morgonzoo-kompisar Carina Berg och Markoolio. Mm. Och så kommer Glenn från Brandsta City Släckers.
0: Oh, han med slangen.
1: Nej, Roger.
0: Och så drar vi igång Rix FM VIP. Du kan vinna en fantastisk VIP-upplevelse för dig och en vän.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Riksaffären. Jag vet att det är söndag kväll, men jag tycker att vi kan leka att det är lördag istället. Det här får mig att vilja gå och dansa på en klubb, nu med detsamma. Hoppas att du känner samma. Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. På Riksaffären, bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM och 45 minuter musik nonstop startar alldeles strax med grymma artister som Gresola, Kygo, även Ella Tiritello. Så häng kvar.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. VIP. I sommar tar Rix FM Festival över Sverige, från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Ja, men du hörde helt rätt, för i hela 45 minuter så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik. Och vi startar med Jacqueline, Woman.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och för varje dag som går så närmar ju vi oss en underbar sommar med Rix FM-festival. Och en av de artister som självklart följer med oss i år igen, det är Gresola. Här är han nu med Half of Me.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och jag hoppas att du har koll på det ifall du kanske råkar vara ett fan av Strandhotellet, som jag är i alla fall. Så startar ju faktiskt säsong 4 nu idag på Viaplay. Och skulle det vara så att du inte har sett den serien tidigare, då rekommenderar jag den varmt. Det är aldrig för sent att starta en ny serie.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

mitt i 45 minuter musik nonstop, där vi ska in med ytterligare en låt med en tjej som följer med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det här är Ella Tiritello med Jag lovar.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och vet du vad? Det har faktiskt blivit dags nu för dig och mig att lyssna på veckans hitvarning som får en att verkligen längta nu till fotbolls-VM. När vi gräver guld i USA med tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här på Riksa 5 ska jag bjuda dig på musik från Taylor Swift, men även nytt med danska Lucas Graham. Om en liten stund, så häng kvar.
1: Ja, och vår morgonsåkompis Markolio, han ramlade över en rolig rubrik i tidningen.
2: Såg den igår, och det är så kul liksom att det sitter väl rubriksättare nu på Aftonbladet som är gamla Markolio-fans.
3: Ja.
2: Då är det, gör det igen för oss Marco Rubio. USAs utrikesminister ger oss det vi vill ha.
1: Blir det nya singeln från dig?
2: Ja, varför inte?
1: Hörs imorgon igen i Riksmorgon Zoo.
4: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Smash Into Pieces med Hollow här på Rix FM. Och de är ju faktiskt en av många artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Och jag personligen har ju faktiskt bara varit på festivalen i Stockholm och i Kalmar. Men jag tänker att nu i år, då måste jag ta mig ut på en liten Sverige-turné, för jag vill se mera.

är bäst musik just nu på Rix FM. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

men man längtar ju till fotbolls-VM. Och så himla kul att Sverige verkligen tog sig till ett VM. För det är inte självklart, för det gjorde ju tyvärr inte grannlandet Danmark. Men som tur är så har de i alla fall Lucas Graham som sjunger helt fantastiskt. Så det är ju något i alla fall. Här är de nu med To Know a Girl på Rix FM.

0: På Rix FM har det strax blivit dags för 45 minuter musik nonstop med bland annat Kygo eller Golding, men även A-Teens. Så häng kvar.
1: Via Play presenterar

0: upplevelse.
1: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
2: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: I hela 45 minuter bjuder jag dig på musik från bland annat Ray, nytt med Be The Rexha. Men först ut, det är 18s med Iconic.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och vi ska faktiskt nu in med lite ny musik från en av Englands bästa sångerskor, om du frågar mig i alla fall. Det här är Ray med Where Is My Husband?

Det är Moa som gör det sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och vi alla har ju någon artist där ute i världen som man väldigt gärna skulle vilja uppleva live någon gång. Och för mig så är en av dem Bebe Rexha. Det känns som att hon alltid bjuder på en sjuk konsert för sina fans. Och här är hon nu med faktiskt lite ny musik, New Religion, på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. In ska vi nu med lite ny musik, för det sitter aldrig fel. Man måste ju ändå avsluta helgen på topp, eller hur? Det här är Robin Bengtsson med Honey Honey.

0: Mix FM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Medina.
0: Och veckans hitvarning.
1: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. När vi gräver guld i USA.
2: Kommer inte hem först vi har fått det vi vill ha. Till alla flickor vi har försakat. Till alla
3: det är ju inte bara GS Teens som står för ny musik för tillfället utan även J. Smith och Ingrid. Det här är Glasshouse på Rix FM.

0: på Rix FM är jag snart tillbaka igen med musik från bland annat otroliga Felicia, Alex Warren och även Benjamin Ingrosso. Så häng kvar.
1: Via Play presenterar Rix FM. Tar Rix FM festival över Sverige från norr till söder.
2: Tillsammans med några av landets största artister.
1: Och nu kan du vinna en riktig VIP-upplevelse.
2: Lyssna efter tävlingsljudet med start på måndag från klockan 6.
1: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Efter helgen är vi tillbaka.
1: Jajamän, då gästas vi av våra morgonzoo-kompisar Carina Berg och Markoolio. Mm. Och så kommer Glenn från Brandsta City Släckers.
0: Oh, han med slangen.
1: Nej, Roger.
0: Och så drar vi igång Rix FM VIP. Du kan vinna en fantastisk VIP-upplevelse för dig och en vän.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

här är Riksdag 5, Moa Jonsson heter jag. Men som man brukar säga, klockan går ju fort när man har det roligt. Så jag ska faktiskt hem och sova nu. Men imorgon bitti, då är Riksmorgon så tillbaka igen. Och glöm inte att lyssna efter festivalljudet från klockan 6 imorgon för din chans att vinna VIP-biljetter till Riksdag 5-festivalen. Puss och kram på dig!

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.